0: pratet med Jesus, hørte Jesus tale hver eneste dag i 3 år. Som snakket med Jesus om mangt og meget i hans liv. Men han snakket aldri med Jesus om tyveriet og lysten til penger og uærlig vinning. Han ble vant til å være sammen med Jesus, men i en stand og en stilling der synda aldri var noe som det ble sett ord på i hans liv. Og som han har gått brennmerket i sin samvittighet. Gjør du det? Du kunne lære av bruden. I nød for ditt eget hjerte og ditt evige ve og vel. At du kan få si det til han kjære, gode Jesus. Nå må du fange revene for meg. De små revene som ødelegger vingården. Se hvor godt det blir for bruden. For si det til Jesus, og så er liksom en byrde som løftes av. Og så stiger vitnesbyrdet fram etterpå. Min elskede er min, og jeg er hans. Jeg har lyst til å si en ting til før vi slutter. Når vi taler om reva og vingård. Jeg har blitt fortalt at det som er farlig med reven, det er at den bestandig går på rota. Den vil bite av liksom røttene. På samme vis som så mye i denne verden og den onde vil ha oss bort ifra Bibelen. Lukke boka. Tal om egne drømmer og syner og visjoner og eget ve og vel. Men der Bibelen lukkes, der ødelegges røttene. Gud ønsker at du skulle skyte røtter dypere og dypere i hans ord. Bare når det får skje, så blir det frukt oventil, sier Bibelen. Men så må vi også se hva er det egentlig Bibelen sier når den taler om reva og så videre. Jeg har bare lyst til å lese ett bibelvers, som på et vis hjelper tanken vår inn på selve innholdet. Det står i Esekiel 13 og vers 4. Eller vi kan lese fra vers 3. Så sier Herren, Herren. Esekiel 13, 3. Så sier Herren, Herren, ve over de dårlige profeter som følger sin egen ånd og syner som de ikke har sett. Må du høre? Som rever blant ruiner er dine profeter Israel. Hørte du det? Den falske forkynnelse. Den forkynnelse som bærer fram tanker og syner ifra eget hjerte. Det er som reva blant ruiner. Og det viser oss at en falsk forkynnelse makter å legge i grus alt det som finnes av åndelig liv i ditt hjerte. Så skal du også i denne sammenheng merke deg når bruden taler om de små revene. Det er ikke vanskelig å legge merke til det hvis en forkynner stiger opp på talerstolen og sier det at det finnes ikke noen fortapelse. Eller Jesus, han var ikke død når han hang på korset. Eller Jesus var ikke Gud selv. Da vet du vel å reise deg og lukke ditt øre og gå på dør og si det at slikt vil ikke jeg høre. Men løgna er aldri så farlig som når den kommer oss i møte sammen med store, store sannheter. for da blir den spiselig. Da kan vi sitte og høre år etter år, også der hvor all tyngdepunkt i forkynnelsen skyves ifra Gud og han, og til meg og mitt. Da kan vi sitte og lytte og høre og høre. Derfor trenger vi de nådegaver som Gud har reist opp iblant oss, som har fått gave til å prøve ånder. Alle vi har ansvar for å prøve forkynnelsen. Jeg synes det kan være vanskelig iblant. Men jeg har lært en ting i møte med Guds ord i Salomos høysang. Jeg skal få gå til han, og så skal jeg få si Jesus, nå er jeg redd. Nå må du fange det for meg. Det som er i ferd med å rive sunt det som du har puttet i mitt hjerte. Kjære Jesus, takk for at det er ingen som har slik omsorg for våre hjerter som du. Herre, gi oss mot og bøy oss. Når du når tak i samvittighet og sier det, ødelegger ditt liv. Herre, gi meg kraft til å gi slipp på det. Hjelp meg å be som bruden ber i høysangen en. Dra meg. Dra meg bort ifra deg, Jesus. Og så må du hviske ord til liv inn i mitt hjerte. I våre hjerter, slik at det kunne spire og blomstre. Amen.
1: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
2: Ja, det var spennende dette at vi skulle prøve å ha noen møte til. Og det er godt om vi kan være i sammen i bønn om at Gud må få sin vei med disse dagene. Og nå er det jo slik at når vi er på møte, så er det vi som skal hvile og Gud som skal arbeide. Så da skal vi få være sånne som legger og blir lagt på Jesus sitt stellebord. Den liten unge. Opp på bordet, og så er det en annen som steller med. Og slik skal vi få være når vi kommer på møte. Da skal du få lov å sette deg ned og så si, Jesus, stell med meg. Du vet hva jeg trenger. Stell med meg. Og nett på møte skal du få lov til å være, skulle jeg si i rett mening, litt egoistisk. For da skal du få tenke først meg selv. Det er jo veldig fint med dere som har omsorg for at det andre skal komme. Da må du fortsette med. Men likevel, når du setter deg ned, så skal du slippe å tenke på de andre. De skal se at de klarer seg likevel. Men da skal du få lov å tenke, nå skal jeg og Jesus være alene. Kan du, Jesus, tale til meg i kveld? Og hvis det sitter alle med den bønnen i hjertet i kveld, da tror du det skal skje noe. Tal til meg, Jesus. Ja, jeg har tenkt å lese litt ifra Matteus 26, da leste jeg litt ifra en annen kveld om Judas, men nå skal ikke jeg mye bort i han. Og litt ifra Lukas 22. Kanskje jeg skal begynne på den siste plassen, men før vi leser så ber vi. Ja, Jesus, vi takker deg for at du er midt i blant oss. Og det er godt for oss da, kjære Jesus, at du er her. Og nå ber vi om din hellige ånd, og vi ber at du vil stelle med alle sammen om meg. Så vi virkelig i sannhet får være dine i livet og i evigheten. Det er der jeg står om. Vi legger stunden i dine hender. Amen. Lukas 22. Og da tror jeg leser fra vers 31. først, og så går vi til Matteus etterpå. Der står det sånn. Simon, Simon, sjå, Satan kravde å få deg i si makt for å sikte deg som kveite. Men jeg ba for deg at trua di ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, så styrk brødrene dine. Men Peter sa til han, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i døden. Da sa han, jeg sier deg, Peter, han skal ikke gala i dag før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. Og det andre ifra Matteus 26, leser vi ifra vers 31. Ja, jeg kan ta vers 30 med også da. Og da det gjelder sången, lovsången gikk de ut til Oljeberget, da sier Jesus til dem, denne natta kommer de alle til å styggast ved meg, for det står skrevet, de skal slå hyrdingen, og sauen i flokken skal være spredde. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i førevegen for deg til Galilea. Men Peter svarer og sa han, om så alle de andre styggast ved deg, så skal jeg aldri styggast. Jesus sa til han, sannelig sier jeg deg, i natt, for han gjeld, skal du fornekta meg tre ganger. Men Peter sier til han, om jeg så må døy med deg, skal jeg så visst ikke fornekta deg. På samme vis taler alle læresvennene. Ja. Nå er det slik at det er ikke all kristendom som heller. Det ser vi titt i livet. Det er noen som var så ivrige, men du finner de etter en stund, så er ikke de noe mer. Ikke ivrige, og ikke kristne. Og nå er det slik at det er jo viktig at det heller i livet, men det kommer en annen dag det enda viktigere. Og det er når vi skal framfor Gud. Det står når Jesus kommer igjen, da er en stor del av de som bekjenner seg som kristne, det blir ikke med. De har en kristendom som ikke holder. Og det har Jesus snakket om flere ganger. Han snakket om disse, som grove at du skal legge seg hus. Og så var det noen, de fikk opp huset så veldig fort. Men så hadde de glemt å sjekke hva de bygde der på. De hadde sett det rett opp på sanden. Og så når storstormen kom og regnet, det var sikkert værre som det var nå, så rente de vennene. Alt sammen. Og det er jo greit når det er gale nok når det er hus. Jeg vil ikke være i det huset. Men tenk når det er snakk om vårt liv. Vårt kristenliv. Fått opp et flott kristenliv, ser det ut det. Og så stod det ikke i stormen. Det holdt ikke. Har du det så helt? Hold det du bygger på. Og jeg tror at det kunne vært godt at vi ba sånn som David. Herre, ransak mitt hjerte. Prøv meg. Er du så sikker på at du kjenner deg selv? Og hvor godt det er å få være liten og så sier, prøv meg du, Jesus. Du vet hvordan det er med meg. Og du er glad i meg. Prøv meg. Og se mine mange tanker. Og se meg på fortapelsens vei. Og lei meg på evighetens vei. Nå var det disse karene, og du hører, det er Peter, ikke minst. Han var jo den mest pratsomme tar, tror jeg. Og frimodigaste. Og han... Peter var ærlig, det tror jeg. Det var en ting som var viktig for Peter. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil være hans. Og kanskje de som er på møte i kveld har bestemt seg for det. Jeg vil være Jesus sin. Da vil jeg si det er godt du har bestemt deg for det. Det skal ikke du angre på. Og du vil virkelig holde ut enden. Hva kanske med i ändetiden då. Och då ska det braka det löst. Verkligen. Och så är det spörsmål. Jag måste hålla ut händen. Jag måste ju svikta. Och nu säger Jesus att Jan har sagt många platser att det är många som kommer till svikta. Och så är det gott om du har den inställningen. Jag vill stå till sist. Om det är 1000 så följer dig Jesus, så lär mig vara bland dig. Och är det 100 så följer dig, så lär mig vara bland dig. Och är det bara en så följer dig, så lär jag vara med. Ja, den tanken, det är inte så dumt. Men, och du vet, finns det inte någon som hade tagit en rättare bestämmelse än Peter? Om jag som har död med dig, är klar? Du kan räkna med mig, Jesus. Om alla de andra sviktar dig, så ska inte jag. Kanske är det någon här inne som kunde tänkt så. Ja, många jag inte har tro på, men jag ska stå. Jag ska hålla ut. Jag är inte säker att de andra håller ut, men jag ska hålla ut. Jag känner det kan ju bli lite grann fel detta av då. Han menar det ärligt. Det är säker du har. Och du har bestämt dig för att du verkligen vill följa Jesus. Det är gott då. Och du vill vara hans. Och du vill hålla ut med Jesus. Och du vill att han ska äga livet ditt. Men hur går det? Går det sån? Gick det sån med Peter? Så han trodde. Han hade bestämt sig så fast. Nej. Det gick inte sån. Han sviktade mest av de alla. Och vad då? Jag tänkte prova att säga lite om. För det är något som står här. Satan kravde och försiktade och så kvete. Och vet jag inte helt vad det är. Men när de ordnade med kodden för. Så var det i forskjellige måter. Det kunde vara en måte att de la kodnhauen med agne och allt tillsammans upp på backen. Och så tog de till att nyslå på det. Bankade platt. Och så hejde de upp i luften. Och då kom vind och reiste här och var flott ner på hjärnan och gjort det där. Alltså. Reiste vind med allt som inte var skickligt. Och började äkta kornevajen. Det äkta. Agnerna for, alltså var uten på korne. Och stöv och allt sånt där blåste väck. Och så var det bara det äkta som var igen. Det är så mycket uäkte i vår kristendom. Som inte håller. Och någon gång är det ingenting som håller. För det är inte äkta kristendom. Därför lär Gud av och till Satan få lov att härja med oss. Verkligen härja. Och då går det vilt för sig i kristendivet alltså. Och då ryker det till allt som inte håller. Så spörs det om det är äkta igen. Och det är grundgott att Gud ger det här i tio. För en gång så ska man ju in i storstormen i evigheten. Och då är det ju allvar visst jag har lett kristenlivet mitt på något sätt hållt. Och blir stående där utanför den stängda dörren och får höra, jag känner dig inte. Du är inte min. Du är ingen kristen. Nej, så det är gott att det är Gud heller lär oss komma in i det. Så vi får se här om det är hållbara saker där jag har. Jag var någon av dem jag kände till bok och jag skulle nästan anbefala det för alla så är det någorlunda att läsa. Men du ska vara lite tränt då. Men hon heter Steingrunn av Bo Gjerts. Och de 20 första sidorna kan jag ta skräcken till. Det gjorde jag nästan första gången. Men heldigvis läste jag lite här och då började det för allvar. Ja. Men där står det om en ung präst som kommer till och ska vara hjälppräst hos gamle prästen. Och gamle prästen, han var lite rare, men han var en äkte Jesu vän. Men den nya, han var en ivrig ung präst som hade varit med på några väckelsesgrejer. Men han hade egentligen inte så god grejer på vad kristendom var, som han trodde. Så när han mötte den gamle sogneprästen så syns han var rar. Jeg var interessert i kunst og hadde masse greier hengende. Jeg synes ikke det passte for en kristen. Så til slutt så følte han måtte bekjenne bent frem til presten. Jeg må bekjenne for sognepresten at jeg en truende. Å, sa han. Det var det morsomt å høre. Hva tror du på da? Da blir han helt forvirret. Vet han ikke hva det vil si å være en troende? Og så var han litt etterfrem og så sier han, jeg mener jeg har gitt Jesus mitt hjerte. Synes du det var noe å gi han, sa han? Han blir helt forvirret. Han mente jo så oppriktig han ville følge Jesus. Han ville tro på Jesus. Han ville gi Jesus sitt hjerte. Jesus skulle få livet hans. Så sier han, du blir ikke en kristen til sånne ting. Nei. Er det ikke det som gjør oss til kristen da? Så sammen sier han videre da en plass der at hjertet vårt er nesten som en rusten hermetikkboks på en søppelhaug. Det er ikke noe storartet greie å gi til Gud, sier det. Men likevel så tok han, vil han ha hjertet vårt. Vel, vel, la nå da være. Men nå må vi tilbake til disse karene her. Peter, om alle de andre svikter deg, så skal ikke jeg. Og han mente det. Og jeg er glad hvis du har den samme innstillingen, jeg er da. Og likevel så sier Jesus, når du en gang omvender deg, var ikke Peter omvendt? Jeg tror han var et Guds barn, men det var noe feil her, sa du. For Peter, han mente, jeg skal holde. Han har bestemt seg så fast. Jeg skal stå fast. Jeg vil stå tett inn til Jesus. Jeg vil følge han. Jeg skal forsvare Jesus. Om jeg skal i fengsel, så skal jeg holde. Jeg skal ikke fornekte. Jeg skal ikke. Ja. Hvordan gikk det? Ja, for det første så var det sånn at når de skulle samles til møte den kvelden, så begynte de det hele med en krangel. Så det var jo ikke bedre med de enn at de satt på møte og tenkte hvem som var størst. Hvem er egentlig den beste kristne her inne? Ha? Tenk seg til. Det var ikke kommet lenger, disse karene. Men at de satt og sammenlignet seg. Ja, med eller han eller. Hvem er fremst? Ja da. Og så vet vi det går, og, men så skal de inn i denne sikten jo til Satan. Tenk at Gud lar Satan slippe løs på en stund. Har de opplevd det i kristenlivet? Når Satan slipper løs, ja, da går det vilt for seg. Han fikk lov å herje med jobb. Skal det da jobb gå inn i riktig den der? Hjelpe meg, da gikk det vilt for seg. For Satan, Gud peker på jobb og sier, ser du jobb? En ulastende mann. Nå, sier Satan. Jobb følger deg, for du gir alt mulig godt til han. Du metter han med alt mulig, og gir han så rik, og får det så godt. Ta det ifra han, så skal du se at han nekter deg. Og så færer det rikdommen og alt sammen. Og ungene får opp. Til slutt så har han ingenting igjen. Og så sier Satan, men likevel så henger han fast med Gud. Så sier Satan, ja, ja, det var noe ting jo hans dette, men nå må du... Hvis du rører helse hans. Og så blir Jobb skikkelig syk. Han blir plagd med forferdelige ting. Og ikke bare da, men kone ber hun og sier til han, «Sei farvel til Gud, han nytter ikke dette da likevel.» Og så kommer vennene hans og begynner å klage han for at du Jobb blir plagd, fordi du det er et eller annet syndigt med deg. Det er noe galt med deg. Og inni han var det fullt i spott imot Gud, og til slutt så begynte han å banne den dagen at han var født. Og da var det ikke lett. Riktig Satan herja med han. Og han fikk lov hos Gud. Og i sånne tider så færer det altså ikke holde. Alt sammen. Det færer med vinden. Og det gikk sånn med Peter og Jakob og disse karene også. De skulle inn i denne herjen jo. Så Satan skulle få herje. For å se om det var ekte kristendom. Var det noe som holdt? De som hadde bestemt seg så fast. Disse fremste som skulle bygge Guds rike på. Eh? Ja. Ja, så verda løstiget semane. Da setter Satan inn. Og så skal Jesus bort og kjempe og be. Og så tar han med seg tre til de næreste. Og Peter. Selvfølgelig. Og to andre. Og så sier han, nå må du være med og be.
3: Ja, da, han hadde jo lovt han skulle stå med Jesus, og det var flott. Hvordan gikk det? Peter sovnet ifra hele kampen. Han holdt ikke ut en time engang. Er det noen som har tenkt at jeg skal være trofast i bønnen? Og du lover, det er kanskje noen som sier til deg, du må be for meg. Og så tenkte du, ja, ja, det skal jeg gjøre, og ja, da jeg skal be. Hvordan gikk det? Mange ganger så gikk det sånn at du glemte hele greia. Og mange av dere har opplevd du skulle be, du skulle kjempe i bønn, og så våkner du. Jeg hørte om en forresten, jeg kan ta med han. Kristian Fagerli, du kjenner han. Han sovnet på bønnemøtet mens de lå på kne. Og til og med mens han selv ba. Jeg har fortalt han. Sovnet på bønnemøtet mens han selv ba. Han var jo behagelig å våkne da, tror jeg. Men ikke det jeg tenker på, men når du skulle be, og hvor mange ganger jeg trodde du skulle be, tankene for alle veier, plutselig var jeg helt vekk. Jeg var ikke til stola på, sa du. Bønnelivet mitt helt ikke. Når det virkelig gjaldt, så var jeg ikke noe til å be engang. Det var ikke Peter her. Nå må Jesus bort og vekke han, og så sier, var ikke du god tilbake en time? Og så går det, han bort en gang til, og så sovner han igjen. Andre gangen, og tredje. Så mens Jesus kjempet i disse tre nattetimene, så lå disiplene, de fremste disiplene, og sov. De var ikke til stola på, ser du. Ja, ja, så kommer de og skal hente Jesus i Getsemane litt senere. Og da kommer de med vaktmannskapet, og da er Peter, ja, nå er for i alle fall kjempet nå. Og nå skal han forsvare Jesus, og så vet de hva han gjorde. Trekke sverdet, han var sikkert bedre med fiskesaker enn med sverd, tror jeg. For der gikk, og så tok han øyre til han der Malkus, tjeneren til øverstepresten. Han dreik det med sverdet og kuttet øyre til. Og så får han høre, der du gjorde feil. Så når han virkelig skulle gjøre noe for Jesus, så ble det feil. Han som skulle være ivrig og forsvare Jesus, er det noen som har prøvd det da? Du ville være ivrig, og så gjorde du i grunn bare gale. Det er så feilt dette da. Når vi enda til skal gjøre noe for Jesus, så blir det feil. Jeg skal forsvare Jesus. Jeg husker jeg har tenkt mange ganger, når jeg gikk på gymnasiet, så var det diskusjon, vet du. Jeg var noe litt kjent med Bibelen, så jeg tror jeg ofte vant diskusjonene. Men ofte har jeg tenkt etterpå, kanskje du vant diskusjonen, og så støtter du dem fra deg, fra Jesus. Det er ikke om vi har alltid vinner diskusjonen. Det er ikke dem som er best, men det er folket Jesus vil ha. Og så når han skulle gjøre gjerningen, så ble det gjorde han gale, og så måtte Jesus ordne opp etterpå. Og når Peter da ser hvor det går, da var det slutt på mot hans. Da springer de alle sammen som noen galninger bort i en eget semanehagen og gjemmer seg. Og så blir Jesus stående alene. Det holdt ikke et halvt døgn når det virkelig rønte på det han hadde bestemt seg for. Ja, ja, han våkner nå litt etter hvert, og så tenker han, nei, jeg må nå følge med og se hvor det går. Og så lurer han seg etter langt bakom og ser hva de gjør med Jesus. Han hadde med seg en som var litt mer frimodig, det var Johannes. Og han var kjent med øverstepresten, så han går inn. Og så får han Peter inn også, og Peter skal inn og følge med. Og så blir han sittende der i lag med Jesus sine uvenner. Men da var han ikke høy i hatten. Han som hadde vært så voldsom motig når han var i lag med Jesus. Nå var det ikke mye igjen til han. Bare i tjeneste jenta sporet han om han kjente Jesus. Nei. Det var Akav til stola på, he? Det var han som skulle være den fremste kristne. Står han og nekter på at han kjenner Jesus? Var det ikke mer han hadde? Kanskje ikke vi har så mye mer? Kanskje ikke du heller har meg? Har du tenkt så godt? Ja, ja, det går to en gang til. Og nekter han igjen. Og tredje gangen, da jeg glad meg ikke, det står skrevet hva han sa. Han tok til å banne og sverge. Det var en flotte Peter som skulle dø med Jesus. Og var det ikke mye igjen? Gud, la det gå meg ille både nå og si, og hvis jeg kjenner den mannen, det gjør jeg ikke, jeg har ikke hatt med han å gjøre. kjenner du til Jesus, Peter? Du ville jo dø for deg. Han var ikke mye igjen. Han Peter ødelagt alt. Så gale han, da hadde Jesus sagt, han skvettet det. De forteller da at Peter kunne ikke høre en hane galt etterpå uten han skvatt. Om det er sant eller ikke. For da kom han på hva Jesus hadde sagt. Jesus hadde sagt at det kom til svikta. Det var en forskjell på Jesus og Peter. Jesus kjente Peter, men det gjorde ikke Peter. Peter så hadde tenkt han skulle være så sterk. Han kjente seg ikke. For Peter var nemlig ikke til stola på. Og det noen som vil så gjerne være kristne, men de har ikke lært seg selv å kjenne. Og derfor må de, trengs det en omvendelse til. Da de må lære seg selv å kjenne. Skal det bli rett kristendom, så må du lære deg selv å kjenne. Og da lærer du den dagen du står der og ser at det, jeg var ikke til stola på. Jeg så tenkte jeg skulle stå. Jeg så tenkte jeg skulle være rett kristen. Jeg så tenkte jeg skulle være den med de fremste. Jeg skulle holde ut. Og så svikte jeg. På alle punkt. Og så går Peter ut av hagen og gret. Hikste gret, står han. Ser han går bort til muren utenfor øverstepresten sitt hus. Var ikke mye igjen til han. Jeg så skulle stå. Jeg har sviktet mest for gjeldet. Og nå kan det hende at det er noen som har litt erfaringen med dette der. Du ville så gjerne. Og du har bestemt deg så fast. Men når fristelsen kommer, så faller du i synd. Du ville så gjerne stå. Du ville så gjerne seire. Du ville så gjerne være rett kristen. Og så tenker du tilbake og ser så mange nederlag. Det holdt ikke. Ja, men jeg er jo en kristen. Jeg skal ikke klare å våke i bønn. Jeg skal ikke klare å forsvare Jesus på rette måten. Jeg skal svikte når det virkelig røyner på. Ja. Det var ikke mye, hverken kjærligheten deres til Jesus eller noen ting. Og ikke bestemmelsen heller, holdt ikke. Hva tror du på da? Spurte han presten sin. Ja, nå skulle det vært slutt med Peter. Ferdig med han, han holdt ikke, det var ikke brukernes greie. Men jeg skal si dere en ting. Peter hadde en ting som holdt. Og? Ja. Peter hadde en ting som holdt. Han hadde en frelser. Det er noe annet. Bestemmelsen holdt ikke. Bønnelivet hans holdt ikke. Men Peter sin Jesus holdt. Jesus holdt. Og det er en annen slags kristendom da. Så ikke heller fast på det jeg skal. Men jeg har en frelser som holder. Så når Peter sov, så våkte Jesus. Når Peter gjorde feil, så var Jesus der og legde. Og når Peter står og fornekter Jesus, så står Jesus inne og tar på seg straff for Peter. Og når Peter tror alt er ødelagt, så går Jesus til Golgata og gir opp for han. Og når Peter tenker alt håp ute, så kommer Jesus tilbake og har ordnet det alt sammen for han. Og så sier han, helste Peter, til brødrene mine, nå har jeg ordnet opp for dere. Og så kommer Jesus og sier, fred være med dere. Som om ingenting var gått galt. Du skjønner, det er en helt annen måte å tro på, ja. Men noen tenker, jeg skal, jeg. Og så må Jesus rive hele den der egen fille. Så du skal få noe annet i stedet. Jeg har det en som sa på et av bibelskolene våre, det kan jo gitt deg hva slags det var. Men han sa, her kommer folk til bibelskolen, sier han. Så mistet kristendommen sin. Hvor skrekker, ja. Mistet kristendommen sin. Men så får de Jesus i staden, sa han. Og da tenkte jeg, takk og lov, tenkte jeg. Det var et godt bytte. Mistet kristendommen sin og fikk Jesus i staden. Og det som skjedde med Peter også. Dette store Peter som skulle stå, han var da ingenting igjen da. Men den Jesus, som han helt på å glemme, han sto så fjell. Og så var Peter berget han. For tross alt så hadde Peter sett seg litt til Jesus. Og Jesus holdt. Jesus sviktet ikke Peter. Han holdt, og da holdt når Satan ristet på det fæleste. Satan kan rive ned alt hos oss, ser du. Men Jesus kommer ingen vei med. Og så får Jesus ordne opp for Peter. Og det er så godt å ha en frelser folk. Å være flyttet over på en annen. Det er ikke jeg lenger, men det er Jesus. Det var en jente som var konfirmant i Sverige, var dette. Og hun var det visst den eneste som bekjente seg som kristen. Så når de spurte om kristendom og presten skulle prøve å lære dem noen kristendom der borte, så satt de sikkert og så nok så vil ikke svare noen. Og så hadde han prøvd å få det i samtale, og så spurte han, hvem er det egentlig som er en kristen? Nei, de var uinteresserte med, du vet, du har noen sånne som skal spille uinteressert, men de hører med stive øyre. Mange ganger. Ja da. Og så sier hun er så frimodig, hun reiser seg. En kristen, sa hun, det er en som holder fast på Jesus. Og det var tydelig for alle sammen at hun ville holde fast på Jesus. Det er ikke så dårlig for en konfirmant å si i en klasse da. Men hun ble ikke konfirmert. For ut på våren så ble hun syk, og det enda med at hun døde. Og presten han var litt fortvilet, for han hadde ikke vært hjemme og besøkt henne. Hun hadde nok så et langt sykeleie, eller i alle fall en stund. Og da tenkte han, jeg får hjemme og besøke moro. Og så reiste han hjemme og besøkte moro til denne jenta. Og så tenkte han, jeg skal oppmuntre henne litt og vise hvor frimodig denne jenta hennes var. Og bekjente Jesus i klassen. Så fortalte han den historien. Og da nå sa at en kristen, det er en som holder fast på Jesus. Og da vil jeg. Så sier presten, du holdt jo fast på Jesus til det siste. Ja, sier moro. Jeg pleide gå inn og be kveldsbønn med henne når hun var syk. Det vil hun alltid. Og da pleide hun be litt til slutt selv. Og da ba hun sånn, Jesus, la meg alltid få holde fast på deg. Det er ikke så dårlig da han kom for mann, var det da? Men de siste to dagene, da var hun ansløs. For da var hun blitt veldig svak og man ante hvordan det gikk. Da sier hun til Jesus, Jesus, nå kan ikke jeg holde fast mer. Nå må du holde fast. Og sånn reiste hun. Hun hadde en som holdt. Hun hadde funnet han. Jesus, hold fast! Ingen av de som tror på han skal bli til skamme. Men alle andre vil bli til skamme. Så de som bygger kristendommen sin på der de skal være og gjøre skjøn, det holder ikke i livet en gang, og slett ikke i døden og dommen. Og derfor er det så godt når Gud får ta det ifra oss. Når vi tror seg sammen, og alt mitt eget verk, da har jeg bare Jesus. Jeg måtte ta med en stubbe til, og... Så jeg kom til å tenke på i dag, jeg var på møte og hørte en annen forkynner. Det er godt for forkynneren og for å høre noen andre som preker stund nå. Og det var gilt å høre på han. Kan det gitte dere grønne på henne, va? Ja, så kom jeg til å tenke på en fortelling akkurat ifra en steingrunn som jeg har snakket om nå. En forunderlig bok, synes jeg da. Og det var om, i siste delen der, eller en del der, så står det om en eldre troende, de ringer til presten om morgenen og sier, kom en gang, det er en slett på du. Og sognepresten kunne ikke fara, så det var denne kapellanen som måtte i vei, han i presteklærne, for han var allerede klar til å fara i kyrkjo, sånn som de gikk i før i lange kjortlene, og ned under myrene, så det bare skvatt i disse prestekjolene, og så nå han slett på du. Men man kom ned, så var allerede den gamle kristne i ubevisst tilstand. Han låg bare og pratet vas. Ja. Tenk om jeg ligger her på gulvet i kveld og prater vas om en liten stund. Jeg vet ingenting. Tenk om du begynte å si alt du tenkte. Har du syntes det var gilt? Bobler frem alltid opp, godt og gale. Jeg vet ikke om jeg syntes det hadde vært så gilt. Men sånn går det, gikk det for denne. For han var ikke kontrollert lenger, han hadde møst forstanden på en måte, så han bare snakket beint ut alt sammen. Og låg han, og bæsse den gammel kristen var han, gild kristen hadde han vært også. Så skar han i og badna. Og dotter og hopper på stolen, nei, men far, det sånn du er? Han hadde vært militærmann i ungdommen, og da var han ingen kristen, og da hadde han ført et røft språk. Og selv om han ikke hadde brukt det, så låg det der unna. Tankene og minnene. Og så kom det fram. Han ikke kunne kontrollere meg. Og litt senere så hørte de. Hun ber ikke så mye hos meg. Nei, men far, var det sånn du tenkte? Han sammenlignet seg med kone, antagelig. Hun ber ikke så mye hos meg. Var det sånn han tenkte, han som skulle være en fin kristen? Bare så mye synd og urene tanker midt inn i alt. Og dotteren blir helt forskrekket og spør presten, kan en sånn mann bli frelst? Hente Gud. Og så har de snakket om noe. Hva var det siste far din sa når han var bevisst? Ja, jeg går bort til sengen til far, og så sier jeg, du far, du tenker vel mye på Jesus nå når du skal dø? Ser han opp på henne, nei, dotteren min, det orker jeg ikke. Men nå vet jeg Jesus tenker på meg. Tenk om vi skulle bli frelst fordi vi klarte å stenge inn ondskapen. Da holdt det ikke i natt en gang, for hun kan kontrollere hva han drømmer. Nei, vi må ha noe fastere folk. Og det var da denne kristen hadde fått lov. Han hadde flyttet alt over på Jesus. Så det Jesus som holder. Jesus tenker på meg. Jeg har noe som holder. Jeg har en frelser. Så får jeg lov å leve livet mitt, ikke på mine bønner, men på hans bønner. Ikke på min utholdenhet, men på hans utholdenhet. Ikke på det jeg er, men det han er. Ikke på at jeg skal holde ut en gang, men på at jeg har en som har lov til å holde ut enden. Og hvor stor forskjell det er, folk. Ja. Det var en prestelærer i Amerika som spurte noen jeg ikke spurte dere også. Hva skal vi bygge håp om frelse på? Så spør han, skal vi bygge på gode gjerninger? Eller skal vi bygge på tro? Eller muligens noe annet, sa han. Ja, det var lett, sa de. Hellige gode gjerninger, nei, det var ikke tale om. Og noe annet, hva skulle det være? Nei, vi får bygge på tro, sa han. Og nå kan det jo selvsagt forstås rett. Men han sier, nå tok jeg dere godt, sa han, det har vi noe bedre å bygge på en tro. Jesus er død for syndene våre. Det er noe annet. Min tro sånn at den skal være så sterk. Nei, vær så da så er det nesten ikke, finner ikke tro igjen. Hold ikke. Men han jeg tror på. Jesus holder. Og hvor godt det er folk. Og det var da som Peter måtte oppleve at Gud kunne bruke han. Den store Peter måtte bli hjelpeløs liten. Og så havna på Jesus alene. De gamle vittner for oss på møten når jeg var mindre enn de minste her. Da husker jeg en, han sa, når jeg ble en kristen så tenkte jeg, først, Jesus og jeg. Jeg og Jesus, sa han. Jeg og Jesus. Og når to såpass at tok i lag, så skulle det bli orden på det, ser du. Men så gikk det en stund, så måtte jeg sette han først. Det var Jesus som var den viktigste, så da var det Jesus og jeg. Men nå har jeg levd en stund, sa han, og nå vet jeg, skal det bli himmel på meg. Så blir det Jesus alene. Det er bare en ting som holder. Og det er Jesus. Og lukkelig Peter og disse karene. De hadde ikke bare sin bestemmelse og alt dette her. Men de hadde en frelser de hadde fått sett sin lite. Og han holdt. Han holdt i evigheten. Og dette har jeg lyst til å minne om i kveld. Og nå kan du spørre deg, hva er det du bygger ditt kristenliv på? Er det noe som holder i stormen? Eller er det bare sånn en liten stund og så er det vekke? Har du fått flytte inn på en grunn som holder i døden og dommen? Og hvor godt er det noe som holder folk? Jesus holder. Men så kommer han selv, hvis jeg skal i graven. Det ikke slutt med meg. Han var der og jobbsag når han var på det mørkeste. Da barna i denne bors, vet du. Han var så... Ja, det var ikke spøk for han. Jeg vet min gjenløser leve. Og som den siste skal han stå frem på støvet. Når jeg har sagt mitt siste ord, så er ikke Jesus ferdig. Men da tek han meg og ber meg hjem. Han har lovt det. Og han holder. Og hvor godt det er å ha en frelser folk. Lukkelig den på tryggen som har funnet Jesus. Du har han noe så helt. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og ja, Jesus, la meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, ditt tro, din kjærlek, du gav det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd om en. Men ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen ren. Jeg har vel lyst til å si det før jeg går ned. At skal vi skal synge den sangen nå på 492. Det er en Jerbu som har skrevet, tror jeg ikke en Jerbu han der i Krogedalen. Gandalen, ja. Og dette er den beste sangen han skrevet. Jeg mener da selv om han har skrevet hvor stort min Gud er. Men de er gode begge to. Skal det bli seirende kristenliv så du får vidne de andre også, så er det akkurat på samme måten at du blir ganske ubetydelig, og så blir det Jesus som blir det store i livet.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er sporten fra soldaterprogrammet?
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Ja, vi gjør ikke videre seg på Josva Gildis.
0: Og nå begynner vi å lese i det tiende kapittel.
1: Ja, da lager den logger kapittel.
0: Og her får vi høre om flere konger som blir beseiret.
1: Ja, da vi guller hjem på grunn av seg natt, vøyt og jovøyt.
0: Men vi får også høre at solen stod stille.
1: Da måtte at det vei vi er i gasken.
0: Og bare det er jo et stort Guds under.
1: Ja, du ser da er jo et middelstore auto.
0: Bakgrunnen for hele denne situasjonen.
1: Ja, da vi da så litt også gasken. Da til alle spurt.
0: Det er nok den avtale som Josva gjorde med geboitene.
1: Da kan både da en såpemis meit søndagai Josva Gibbe og Litsi.
0: Han skulle selvfølgelig ikke ha inngått denne avtalen.
1: I sånn lyse ruske galgen, da han så på hos deg alle dagkart.
0: Men når han først har gjort det.
1: Måte gå sånn da han leid dagkart.
0: Ja, da ser det ut som at han føler seg bunnet av den.
1: Det er da han også kjære her med at sånn er det gå kjent om det.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Ja, det er lukket. Kan jeg lige vores tilsværs af den kapitel.
0: Adonisedek, kongen i Jerusalem, fik høre at Josva havde indtaget Ai og bandlyst byen, og at han havde gjort likedan med Ai og kongen der, som han gjorde med Jericho og kongen der. Han hørte også at indbyggerne i Gibeon havde sluttet fred med israelitterne og bodde midt iblandt dem. Da blev han meget redd, for Gibeon var en stor by. Som en kongeby, større enn ei, og alle mennene der var djerve krigere. Adnoi Sedek, kongen i Jerusalem, sendte derfor bud til Hoam, kongen i Hebron, til Piram, kongen i Narmut, til Jafia, kongen i Lakis, og til Debir, kongen i Elgon. Han sa til dem, kom hit opp og hjelp meg, så vi kan slå folket i Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og israelittene.
1: Ja, det er på ikke Adonisedek Jerusalem kunne skulle at Josva oli valten ai ja pitchan tanka ruusavolle ja tahkan samalaken ajen ja tankonakas hän kosan lei tahkan Jerikoin. Ja tankonakas kasain at piepion asi lekki tahkan raafi Israelin ja lekki kaskusinkas. Te pallesi sakkaatas, kun kiipun leis tuora kauppunu, kun muhtun konakas kauppukin, ja taas leis tuorihko ai, ja puht, taan olomahletje jaalus sohtolma. Aattuni se, että Jerusalem konakas vuolkka isaani humani, huuhami, heitrun konakasi, ja piireämi, jaarmut konakasi, ja jaafiet lahkis konakasi, ja tepir elkun konakasi, ja telki. Pohti pajas mulusa ja vähkeekki muu voimi mahtasimme chaski kiipion. Tasko täällä tahkan raafi Josvain ja Israel maanaikun.
0: Disse kungene som vi her hørt om, de hadde altså fått høre om den avtalen som var gjort.
1: Da kunnakas taas mai piremias kulaimet. Da lekke gullan, da en lihtu mai silekke tahkan.
0: Først ble de redd fordi at de visste at folk i Gibeon var flinke.
1: Alkskelle baltas kikki go dihte at Gibeon olo mutta lekke tjähpes olo mutta.
0: Och så prövde de att slå sig samman.
1: Ja nu gärste lekke de si all serva okti.
0: Nå ville de krige mot dem och ödelägga dem.
1: Däinä go si aiko sohta simvasta ja duschelisiin.
0: Vi läser vers 5.
1: Ja elokka tän vida versa.
0: De fem amoritakungene samlade sig da och drog dit upp med herrene sine. Det var kungen i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Laksi og El Eglon. De kringsatte Gibeon og gikk til angrep på byen.
1: Ja da vihta amorihtales konagas tjoganek ja manne bajas Jerusalem konagas Hebron konagas Jarmut konagas Laakis konagas ja Eglon konagas. Ja si buosin sohte siittet. Ja si tahke sohte siittet Gibeon vuesta ja sohte tam vuesta.
0: Og når dette skjedde,
1: ja, god, da, pa,
0: hva gjorde så folket i Gibeon?
1: Maite ikke det da, hold opp med Gibeons.
0: Hør nå i vers 6.
1: Det går god av vers.
0: Da sendte menn i Gibeon bud til Josva i leiren ved Gilgal og sa, «Slå ikke hånden av dine treller, men kom opp til oss så fort du kan. Hjelp oss og berg oss, for alle amoritterkongene som bor i fjellbygdene har slått seg sammen mot oss.»
1: Det volker ikke Gibeon oss i Josva i sani, sier de Gilgal gårdes jettelskjem. Alle gjerne du gjør at du balvelig at jeg pælis er det. Både håpet på jeg sminnløse, jeg beste min, jeg vekke min. Da skal bort av amoristeles konakas, da skal det ha seg vare, når min lett tjogganen min voste.
0: De sendte altså bud til Josva.
1: Nå vet ikke si sann i Josva.
0: Kom hit og hjelp oss.
1: Da både vekke mitt hjem.
0: Og hør så i vers 7-9.
1: Ja, det går lagt kjekkjeres åktere.
0: Josva dro da opp til Gilgal med hele hæren, alle de djerve krigerne. Herren sa til ham, «Vær ikke redd for dem. Jeg gir dem i din hånd. Ikke en av dem skal greie å stå seg mot deg.» Josva kom uventet over dem, etter at han hadde vært på veien fra Gilgal hele natten.
1: «Ja, Josva, han er bare oss Gilgalis. Ja, sånn jeg bor sørte verka så inga jeg bor da famulis sørte allopan. Ja herra tjelki Josva, alle valla siste skumulen addan sin tugida i det. I galka okte gjolma i sis pisti tumodu hjoutu. Ja Josva bodi aiste kehtai sin batjuli, kajus i amanaison bajas Gilgalis.
0: Det kan se ut som at Josva kom dem til hjelp av to grunner.
1: Ja, og råa inni at det gofti genkadite bodi sånn vekkin sikki.
0: Først var det fordi han hadde sluttet en avtale med dem. Og han følte seg sikkert forpliktet til å hjelpe dem. Og for det andre så hadde han jo hørt av Herren. At han skulle slå ned alle fienden i landet. Så han ser satte etter dem. Og han kom altså overraskende. Men Herren hadde sagt, «Jeg har gitt dem i din hånd.» Vi leser vers 10 og
1: 11.
0: Herren skapte forvirring i rekkene da israelittene kom, så fienden led et stort nederlag ved Gibeon. Siden forfulgte Josva dem på veien oppover mot Bet-Horon, helt til Aseka og Makeda, og hong dem ned. Mens de flyktet for israelittene og var kommet til bakkene ved Bet-Horon, lot Herrens store hagl falle ned over dem fra himmelen, hele veien fram til Aseka, så de falt døde om. De som ble drept av haglskuren var flere enn de som israelittene drepte med sverd.
1: Ja, herra, må jeg være sort i Israel sin. Israel må du hjåttes. Jeg sånn tjaske sin store veiste min Gibeon lukte. Jeg sånn dårde i sin balga melte bajas Bet-Horoni. Jeg tjaske sin gitta Aseka ratchai. Jeg gitta Mageta ratchai. Jeg da dafai kosi bahtarikke Israel må du hjåttes. Kosi lekkje matki alti volas Bet-Horonus. Bet-Horonis. Det suhpi herra store geitki halmis. Vola sin ala gitta Aseka ratchai. Nu att se ja me enebut hevonekit jormaskerkit bokte godakia Israel manat goddemiskin.
0: Här visar Herren sin allmakt.
1: Herra jai hada su bofamus.
0: Vi läser vidare versene 12-14.
1: Det låka kvaktum låka verses. Njajinu plokarim.
0: Det var den gang Josva ropte til Herren, da Herren gav amorittene Israelsønnenes vold. Han sa mens israelittene hørte på, «Sol, stå stille i Gibeon. Måne, stans i Adjalons dal.» Og solen sto stille, og månen stanset til folket fikk hevn over sine fiender. Ja, slik står det skrevet i den rettskaffenes bok. Solen ble stående midt på himmelen, og drygde nesten en hel dag, før den gikk ned. Aldri, hverken før eller siden, hadde vært en dag som denne, da Herren bønnhørte en mann slik, for Herren kjempet for Israel.
1: Te saat nu Josua herran päivi, kun herra atti amoristalaiset Israel maanai haltui. Ja sun selki Israel chalmi houttas. Päiväs orojaska Gibeonis ja maannu ajalun huomis. Ja päiväs orujaska ja maannu pisanikin tätä se, kun alamolei maussahan ietsessu vasalaiset ala. Iko dalle challu juun dan voikatlaccia kirjai. Päiväs pisankas ku almi ja i hohpohallan volas loistadit autal olles päivi arvus. Ja i leemas uhtage päivi nuut nukkudaa. I autaltaan ike manjiltaan ko herra kulteli ohta olumajena. Tas ko herra suolai Israel ohtas.
0: Gud låt solen stå stille. Så Josua kunde seire i kampen. Det er et Guds under. Og Gud viser igjen sin allmakt. Guds ord må vi bare bøye oss for. Det er en evig sannhet. Vi leser så videre fra versene 15-21. Så vendte Josua hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal, men de fem kongene flyktet og gjemte seg i hulen ved markedet. Da det ble meldt Josua at de fem kongene var funnet, og at de hadde gjemt seg i hulen ved Makkeda, sa han, «Vel store steiner foran inngangen til hulen, og sett noen menn til å holde vakt der. Men selv må dere ikke stanse. Sett etter fienden og hogg ned bak troppen. La dem ikke komme inn i byene sine, for Herren deres Gud har gitt dem i hendene på dere.» Josua og israelittene tilføyde fienden et stort nederlag og gjorde fullstendig ende på dem, bare noen få av dem slapp unna og kom seg inn i de befestede byene. Da slaget var over, vendte hele hæren utskalt tilbake til Josua i leiren ved Makkeda. Det var ingen som våget å kny mot israelittene.
1: Ja, Josua, ja, oba Israel, soina mahtsei roktot siitä Gilgal kuores. Mutta da vihta konakasa pahtretsi ja tsihtiä tsehti piajui sisä maketta kuores. Ja da tiedi huvu Josvai, da vihta konakasa lähkau, nun tsihku juun peju sisä maketta kuores. Ja Josva telki vierahehkit, storakeikkit, vetsio uksaraikki jouti, ja pitset olmuittaan kurri sinfakt. Mutta di, alle pisan doarrehkit, sin vasalatsajatet, ja tjaske sin manjusväga, alle tyhti sin päässä sin kauppukittaset sisään. Tässä kun herra oli nyt, millä teillä addan siintin kihti. Ja kun Josua ja Israel maanalle se tjaskan, sin sakkas tora voistimin, tässä tiko silekki aippas nohkan. Muhtumat siis pesse almakken pahtarusi ja pohtetaan nana kauppukin sisään. Te mahta jopa almut. Raafis roktot Josvalu saa siiti maketta kuores. Jokteke lihka tahtan su njoktsemis kuteke vastai Israel maanai.
0: Kanske der er noen av våre lyttere som nå sitter og tenker slik.
1: Kavetja, min gulde leggen del meg gjort det sånn an.
0: Dette er fryktelige ting.
1: At alle Israels dagpausat.
0: Kan dette stå i Bibelen?
1: At det tror jeg aldri at den du gjør bibelis.
0: Hvorfor skal vi høre dette?
1: Ja, man inga lager mye akkurat kuller.
0: Det er nok naturlig å tenke slik.
1: Ja, det er galt høyde ondt, eller kjenner jeg gjort det.
0: Men bare for å si det en gang til.
1: Mot å takke han dit i vel auktem.
0: Slik står det i Bibelen.
1: At det nå tror jeg bibelis.
0: Og det er det vi gjerne vil lese.
1: Ja, dette legger det meg med egne salg i lukket.
0: Men nå er det også en ting til vi skal prøve å huske.
1: Mot det er vel også den enge meg med galt kjertelig mye.
0: At disse kongene,
1: at det er kona gassat,
0: og disse folkene som de styrte,
1: ja, da holder man meg siste ureken,
0: de fikk over 420 år til å tenke seg om.
1: At det er den jævlig kjøret gått til å hegge meg, man har ditt gjort det sitt.
0: De kunne bestemme om de ville vende seg til Gud.
1: At det er litt kjøret en ganske satan, mer i dette er ikke å si jorgelig hit, mille gode.
0: Da hadde jo Israels folk vært i Egypt,
1: Israel allmän lämnas Egypten.
0: Och så hade de varit i öknen i 40 år. Och stadig hör vi att folk hade hört om detta. De hade inte bara hört om Israels folk. Men de hade hört det som Gud hade gjort. De undergärningarna hade gjort. Detta med Röda havet. Detta med Jordan
1: elva.
0: Detta som skedde i hela vandringen i öken. De kunde bestämt sig för att vända om till
1: Herren.
0: De kunde ha gjort omvändelse allesammans. Gud hade också gjort det helt klart att han ville ge landet till
1: Israel
0: och att han ville frälsa en vär som ville vända sig till han. Detta var också något de hade hört om. Vi har nettopp läst. Vi hörte att Herren hade gett landet till
1: Israel.
0: Någon blev rädd. Andra började att kriga. Men där står inte att det var någon av dem som vände sig till Herren. I över 400 år måtte israeliterna bo utanför landet. Och vi kan gärna se det på den måten. Intill amorittens ondskap var blivit fullkommen. Och den tid var nog kommet. Gud förde Israel över Röda havet. Ikke bara för deras skull. Men också för att visa Herrens förlösning. Han visste det vid sin makt.
1: Något
0: som han hade gjort vid blodet den sista natten i Egypten.
1: Ja,
0: dödsängeln gick förbi. Han gick förbi alla de hjemmen där blodet var ströket på
1: dörrstolparna.
0: Det var gjort inte bara för att överbevisa egyptierna. Att det där fanns en levande och sann Gud. Och det mitt ibland alla avgudarna i Egypten. Men också för att överbevisa dessa människorna här i landet. Både i Israels land och i vårt land.
1: Israel är nämligen min ätnemis.
0: Hur ska sjögen Raba, hon sa det slik.
1: Måste något annat vara Raba uppkalli.
0: Vi har hört på hvordan Herren törket upp han i Röda havet föran deren.
1: Att de ville gulla mot Herra gojkari ruxismära tjatir i nautas.
0: Hon trodde.
1: Jag sa norskoj.
0: Visst att denna kvinnan trodde. Ja, där var möjligheten till att tro på Gud till stede för oss och alla andra. Men dessa människorna som mistet livet, de trodde icke. De hade vänt ryggen till Guds barmhjärtighet. Och nu kommer hans dom över dem. Kära lyttare. Budskapet har aldrig förändrat sig. Gud älskar världen. Gud älskar dig. Och han gav sin son. Om du vill tro på han. Ja, så vill inte du bli fördömt. Vill du bli fördömt hvis du inte tror? Ja, du vill det. ifølge Guds eget ord.
1: Da de meldte, gå ut med etter satt i den sære.
0: Og det er jo nettopp det som skjer med alle disse slagene og krigene som vi her leser om.
1: Ja, da legger vi takket på den dagen. Da så de pyrre meg, vi la slokket.
0: De tror ikke Gud.
1: At det sier oss gå ut med dem.
0: Kanskje vi synes at dette ikke er så særlig fint gjort.
1: Vet ikke hva noe at det gjør og galt min, men det er noe kjappet sitt takk.
0: Og at vi gjerne hadde sett at vi ordnet på en annen måte.
1: At det ikke er eller ikke ordnet jorden.
0: Men slik står det altså skrevet i Guds ord.
1: Må noe ikke kjødde i milsanisk kjall
0: og
1: jorden.
0: Og det vil vi bøye oss for.
1: Ja, da nå det med ei godt. Så er alt dette ikke det med.
0: Og neste gang, i neste program, skal vi få høre hvordan det gikk videre.
1: Ja, oppe i programmet til meg at jeg har kullet mot det en gav inn.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Må ta alt det er litt gitt. Gitt du er lønt dem.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Lehko vela morasis, mosa moras aukimahta. El Jesus oskosis at son tukatjo puhta. Da hei vi alkaite åttna diakoni kvarta programma i denne salman. Kommis lemmersen, det er mange vers programma Kristus osko ja selo åtsmorasa birra. Jeg nå mye atket åttne denne samfattein. Da satt bort ditt ollo vattis hvor jeg gav seg da selo åtsmorasa oktavås. Ollo gav de, eller våingar av svattis hvor jeg åtsmorasa svattis hvor jeg sikker lag. Mot å valde vattis hvor jeg lærte seg man om alle si veili, bøst og hvor jeg så da mai mi vasihat min elimis. Veile var svårt jeg så da, leide jeg hos dat mi og løyde da ha låsa din dødstid, rakka for en artisilja kristallatjet. Denne mi gale katalli, bissen et jeg herlestid, den gajal da jeg vettis for å byrra. Mot om jeg gulle for slåpa, den salma, mine mi alkaimet til lek og vela morrasjes.

Godt å være dag i Rosinavli og hvor Jesus eike. Det blir ikke vel ros i galpa, masselig kjallig og vondag være dag i byrda. Val og kjallet den laka Jesus galpa byrda. Sånn sikko er et velge gudgi, mille min vestai båten gaipa dosa jøn, jeg valgte den eret, gå navli den russi. Til ikke låser det ikke ut i snoppe kapitter, og sen gjelder det på fyrstas. Så jeg ikke lett at det er mye det verken, just min kjærlig båt, min suttu, med min døde jordregion, sanegion, jeg dagion. Jeg har smanget på alt ditt, den min kjærlig vond galpa. Den lakker satt ditt med øynene sin takat, at Jesus valgte på at jeg la spåt velge gudgi, at sånn la maksa båt min sotto velge. Den har meg det allers mojtid at det ypperlig beste i middel er skal gå med at skjødde bor i Olomot. I for noal, ypperlig beste min, gå med at øyne sotto latset. Videre sa på Paulus, gå med øyne lemet rasit, det er Kristus hjemme i bære duvun eikai. Ipp med mætton olmo i åptas. Mot og ipp med tjai har rakki svåra smitt i det. Den lakka til Kristus hjemme i min åptas. Gå med øyn lemet sotolatset. Romala tjegetjes vidra kapitelis. Ipp med bästa min. Gå med øyn lett sotolatset. Gå med slett sikke unna jeg ståra sotot. Man jag mig bjäver latsat, ratsat. Jag som bästa min ålders ratsat. Jag ser ni det ålda älima, då på gåsleik ojkis jag jamas. På ett programmet lämmes en på den bilden jag mig låpat den diakoni kvarta programmet den jag salman Jesus stån all mig gein och lätt. Den laulo på sankolaulon jag.

I en begravelse sto en ingeniør fram og sa følgende om sin arbeidskollega, som nettopp var død. På egne vegne var han en meget beskjeden mann, men på Guds vegne var han aldri beskjeden. Der var han alltid frimodig og lydig. Med oss andre var det dessverre ofte motsatt. Beskjeden på egne vegne, frimodig på Guds vegne. Dette er hemmeligheten for den som vil ære Gud.